0: 27 градус кичкен олимжан. Умак Бахтияр мазыр радио аңлайды да, мен мында бир гүлдәстләрне әвәтип ту мен ба деп. Мақул булды, рәхмәт җыма Умак Бахтияр. Шунлама Әкбәркәм Гуанхуйму бакен, кандай нәрсәндәге саят Урыныңыз хәл яхшы, ондан кит барамды. Шуның ул әмма саяәтчеләр яны дәвамлык чыгып атамды. Яки мен ава суы дисәл дип. Да бер мында булып калган эшләр бамы? Яны качан гыч ачсызлар икән? Нурәли.
1: Салам, 174 кычкадым яны сөйрәм. Мен дә гоңчан алып килгән мәкъул сөйләп торам.
0: Мәкъул булды, рәхмәт. Мен күндә тугылган көн үткәзмәсәм, һәр көн тугылган көндә кадер кыйммәтем бар дип әслеме. Ә бупты.

0: Өткенден 6-дан 20 минут өткенге кадар катнайды. Һәр 15 минутта бер кытым юлга чыкты яки адам төссүле юлга чыкты. Бу линиялар шәһәр районындагы нургын нуктылык районнарны каплайды. Конкрет әхвалы төмендикчә. Мәхсус линия автобуслары Үрүмчи шәһәрлек 1-нче халык докторханасының төмөр юл идарәсе докторхан районы, яни Хынай шәрқи юлныкы җануб тарафыдан йыгын көргәзме чоң юлы белән йыгын көргәзме оттыр көчесе кесишкән юл йыгызның шимал тарафыга җибә барды. Иктисад техник тараҡият районындагы Венда мәйданы оммави автобус бикте, яни Вен Шоушен көчесе юлының җанубыдан йыгын көргәзме чоң юлы белән Бейба юлныкы кесиш йыгызыгы җибә барды. Ванжалиян оммави автобус бикте, яни Көнлө юлныкы җанубыдан йыгын көргәзме чоң юлы белән Бейба юлныкы кесиш йыгызыгы җибә барды. Гәрби бакча оммави автобус бикте, яни Хейлонҗан юлының шималдан йыгын көргәзме чоң юлы белән Вейба юлныкы кесиш йыгызыгы чы барды. Шимали шәһәр атрапы юлучылар бекте оммави автобус бекте, яни Нанху шимали юлныкы гәрәп тарафыдан йыгын көргәзме чоң юлы белән Вейба юлының кесиш йыгызыгы чы барды. Хуҗа дәвер мәйданының шәрқи дәрвасы, яни Бейҗин оттыр юлының гәрәп тарафыдан йыгын көргәзме чоң юлы белән йыгын көргәзме оттыр көчесенең кесиш йыгызыныкы шимал тарафыга чы барды. Мусабакадан кейинки тарқақлаштыруш жаатта бүтүн мусабакалык марафон жүгүрүш мусабакасынан кийин махсус линиядан 5-и, эрин мусабакалык марафон жүгүрүш мусабакасынан кийин махсус линиядан 2-си тасдик кылынды. Махсус линия автобустары мусабака акырлашкан вакыт бөлүгүнө асосан жанлык жолго чыгып, майырлардын майдандан тез айрылышына капалеттик кылды. Эрин мусабакалык марафон жүгүрүш мусабакасына бериштикке тойуш мулазимет вакты 9-нче айның 13-нче көне саат 9-дан саат 11-дан 45 минут үткәнгә кадәр булып, махсус линия автобуслары Шинҗан тәнтәрбия мәркәзе шимали дәрвасының шәрқи тарафыдан мусабакының башлыш нуктасы атрафы булган Шинҗан халыкара йыгын көргәзмә мәркәзенең гәрби 2-нче дәрвасыгы чы барды. Шинҗан тәнтәрбия мәркәзе шимали дәрвасының шәрқ тарафыдан Хуатиян мехманханасы оммави автобус бекте, яни Хуалин курук үл мийе базарыгы чы барды. Бүтүн мусабакалык марафон жүгүрүш мусабакасынан кийинки тойуш вакты 9-нче айның 13-нче көне саат 10:20-дан 14:20-гәчә булып, махсус линия автобуслары һәр 15 минутта бер кытым юлга чыкты. Яки адам тойсыла юлга чыкты. Бүтүн мусабакалык марафон жүгүрүш мусабакасынан кийинки махсус линия автобусларының һәммәсе Шинҗан халыкара йыгын көргәзмә мәркәзенең гәрәби 1-нче дәрвасыдан юлга чыкып, айрым-айрым алда Үрүмчи шәһәрлек 1-нче халык докторханасының төмөр юл идарәсе докторхана районы, Иктисад техник тараҡият районындагы Венда мәйданы, Ванжалиян оммави автобус бекте, Гәрби бакча оммави автобус бекте, Шимали шәһәр атрапы юлучылар бекте оммави автобус бекте барды. Мусабака үткәрелгән көне атраптагы юлларда катнашкы чак куелды. Майырларның махсус тошыш линия автобуслары аркылы сәфәргә чыгышын алдын талышын һәм дә нәк мәйдандагы күрсәтмә бәлгеләргә диккәт кылышын тәвсия кылабыз. Конкрет линия юнәлеше һәм автобусларның юл чыгыш вакыт аралыгыны белиштә Үрүмчи оммави катнаш груи вишен оммави субсын кошып алып сөрүштүрүсү болуду. Оммави катнаш тармаклары жолоочулар айкымының өзгөрүшүнө бүтүн мусабакалык назарат кылып, махсус линия автобустарынын жанлык таңшап, мусабака катнашчынын раван болушуга бүтүн күчү менен капалеттик кылууду, а? Бир хабардар болуп келиңлар достор. Шунуңла Юсупжан Кагылык яны учуру жолдопту. Юсупжан Кагылык Үрүмчидин учуру бир дол экен, а? Хуалин өтүшмө көрүкөдөн Уланбай тарап карап маңга жөнөлүш коочулан яды раван дейди. Көрүлөдү кечеден ямгур ягды, лекин мушундай сөрүнкүмү келет экен көрүлгөн башпек салкын иш кылып бек рахат бек пейзи деп Үсенжан. Доңбай хан, Бейжиң жоңлуу жолдор раван дейди Бахир апандым. Шунуңла Акбар кам гонхуй якыт.
1: Рашан келмек кайлы гонхуй көрүстөмө калгач көрүкөч раван.
0: Макул болду рахмат. Тагдырны учурда сай жол ишкил жөнөштү жолдор раван дейди, а? Сайфа дайды умшина дисем, уш рам ишчимлиген пакат ишмидим караң. Неме ишки дисеңиз? Уни иссемле мукапат чыкты маң. Мукапат чыкып каз канда кылмен деңе? Мушу шунда мукапат чыкылган бир бала мен Бахрамның мусабакасын көрүмөн деп башкага кетип калсам, таксини ким айдайды дейсиз? Баламды ким мектептен ип келди деймин? жапа аялым каммамды, аялым Наргиз жапа койдуган ишларды кылмайман. Мен да уул бала эмес деп тогур кыптым эмне деп маң Сайфа. O baramayman deseniz pesir şirketimi şunun karta yani başkaça almıştırıp kıp yerdi ucumu. Bugün Xotende yağmur yağdı yolla adaptım o bula ancak köpemez tabi Gülbahar şuna uçur yolla aptı. Eslime sokakta azraq bir yiyen koz kalmamdı. Dımıklıza gəkildim mikrofon çatlak mı de bütün iş. Program başlangandan tatta azırgıç aşınaklı kırışıp. Әсіліме, шоңында ма шоң. 9-нче айның 13-е сайфа.

0: да футбол ойнуганда коркуп жүгүрүшкө жүрөт кыла алмайтым. Кийин топ ойноштуки күчлүк арзуюм ар кандай кыйынчылыктан галып келди. Олдумдуки барлык караңгы жолдорду жеңип, баатырлык менен алга илгерледим. Майырлардын токтомой арзуу үчүн алга илгерлеш рою нах майдандыки 300 тамашабинни таасирлендирди. Кино көрүш акырлашкандан кийин тамашабин Надия Тургун Али көз тоскучуна такап, көрүш ыктыдары тосалгыга учурганларнын нуктасында 6 команда азасы менен эм түрткү болуп, эмала футболду сынап бакты. О, мындак деди. Менинче акыйкатан бек таскен. Жүрөгүмдүн согуш авазы футбол авазынын бесип түштү. Улар авазынан пайдаланып топту шундай жакшы ойноду. Улар бек калтыскен. Игилинишче, вой, вой, вой футбол командасының әзалары 2021 жылдан башлап әмала футболы белән пучырышқа башлаган. 2025 жыл 12 айда бу команда Шинжанга вакалатан мемлекетлик мейіплар алайды олимпик тәнәркет мусабықсының әмала футбол мусабықсы қатнышып, мемлекет бойычы 7-лікке коллектив түрді 2 көміш медалға, 2026 жылдық мемлекетлік әмала футбол лавхат алыш мусабық Бокста мемлекет бойынша 4-нче болыштык яхшы нәтиҗәгә ирешкән. Автоном районлык мәйеплар берләшмәсе орган партия комитетының махсус вазифедәге муавин шуҗисе, кадрлар бөлеменең башлыгы 1-нче дәрәҗәлек тәкъшүреп тадқиқ кылгычы Ваң Шин Фэн мондак диде. Партия курылышының жетекчилик ролун давамлык жарый кылдырып, ар кайсы тарапларнын байлыгын бириктирип, мулазамат капалатын чин калып, чин эсият менен жакшы иштеп, техими көп мийип өсмүрүнүн баатырлык менен тан тарбия арзусуна интилиши, кишилик аят кыйммытын ишке ашырышыга күч кошумуз.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bədiq.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.